kanlang ay thak tak kha tuar na phe namal som na te hla ne ya ke vanil lo mi sakani tu na kanlang ai thak tur hi chu a tun ma alar em em chi ne ne ya

Lo alo el di mel cha kang ai em che ti hi chu kan che fa wat ro ala ra o kan du em em te kan ngai em em te hi mi bi tak kan tan chuan ni china an lu a ti ro chu tiang chu kan nei che win ka ringa ngai bi te u kha enge ngai zo mi mo nu pi pasal mo kha ani ker lawa chana te po on ni theya na tho pui te a til ti pui te po ani theya kan kha ngai bi te hi chu nom ve china ni te ro kan ta na a mi bi ki LD mel cha se filming thanga phu ani a lung len thak tak mai thiam tak mai ran se tu kha ich ban lan hana ani Mary lal mwan pui zai kan ngai thla anga shei choi leng ti hla ran sang

hi akashwani aizol fm zo isa point pasari achang puan chwa ani dar som pahni le minitli ani atuna chwan zai fakin hun kan mang haudona tunchuma hian vanlal roat diki si rodin sang ale si vanlal mon pui design kanin oido ne hun man pui tur chawin rgss sang pe intan liao liao fm zo e kalawlet le ta a pathian fakna la chatak tak te mang hian dar som pahni le min som le theng kanin oi haudona chwan message ton du tan akar la ka chhar chwa tur ron thon du tan kan chhan te thlan sak du te pokan om theya tin na engi mon sir ron sai ve du shim shim te pokan om thei boka tyang tang khani message kha athon the ringa 6023373370 akhan athon the ringa ni ti ha kan soi le du a thon chang to te kan oma la singai lo te kan om chuan kan lo chin chha donya o chuanin rj ofeli hawin hun kan manga sa phla moi tak tak athlan chwa te tin fb lama alive te amel te point law mu anwa min ti ti te pokalo sha ani ole tuna chuan pathian phakna hla kan ngai thla chau jan anga ama sabira hianina si walal man pui zai kan ngai tha anga ani hianina min ti harle ro ti hlaron sa ang

broiler chuan a peng hmasak bel hun hi ninga tang ani sari ani a avoi ni na hi ni som ni pakhat le ni som ni period inkara pek chin tur ani a layer abik chuan karyat le kar som pali ani a pek non le tur ani mesogenic strain big hi a chiwa chiu chi ani a karya da changa kar ko ani in pek chan tur ani a kar som paruk le som paria ta po pek le tur ani infectious bursal disease vaccine hena na po hi mizorama arpur shi kan mu chwa tam berji ngami ibd kan ti mai nat na vena atana pek chin ani a mita thlor emo antu intura pol mai tur ani a he hi ran vul tu tele mitang takpon kan ti ve mai thei ani awangin nga ngai pui mo ila commercial broilers le commercial layers a hian ninga atanga ni sari a an mita thlor turani ani sompali a antui intura pek le turani a layer b ka hian ni som ni pakhat le ni som ni pariat inkara le ni som thum panga le ni som li inkara pek le non le bok tur ani fallpox vaccine he hi fallpox nat na vena atana man turani a he hi chu artishola emo r anzak amu an khan noi fan la ya chiu tur ani Marex disease HVT strain hehi ar note piani a pekhal tur ani a subcutaneous route a pek tur ani a hemibik hichu hatchery r opkeuna neite a poimo a shatreng tur ani we vaccine a kal le taila we vaccine h mizoram a hian hmu the kan nei tlema amai ro chu kan hmu the chun te hi tangkai tak tak an ni a Megavac 6 le 7 le Nobivac DHPPI kan ti hi heng winat na tlanglon kan ti mai ka 9 December te parvovirus infection te le leptospirosis mai ba ka parvo influenza vena atana pekchin an ni a we ni somli panga an ni in emo thakhat le chen ve upa an ni in pekchan theya kali nuwa hian booster dose kan pele a chumi nuwa chuan kumtina pek mai tur ani Nobivac rabies vaccine hehi we ashi kan ti mai rabies vena atana pek chin ani a post bite vaccination atan po aman chin ani bok he Nobivac rabies vaccine hi we le zote a apek dan le apek huna in anga thathum antlin huna pek chan tur ani a kum khata voi khat pek tur ani zote vaccine a hian kan soi tak Nobivac rabies ba ka feligen crp oma hehi zote shri chi shang shang feline gelsi virus kan ti te rhinotracheitis virus le pan leukopenia virus te vena atana pek chin ani a hehi zote ka ruk a le a ai upa a pek chin ani vaccine le vaccination sung changa sia tur pui mote lo soi la ran risel tha cheu vaccine pek chin tur ani ran vul tu tam tak chuan shi aleng tak tak lova pek tru na ka shela wan ti a ma se van dua thak takin an ran vul te kha an han dam lo tana mithiam te ronin vaccine pek ka du hi an ron ti le roi mai china ma se chung huna chuan alo tlai to thina ni an dam lo hlek chuan vaccine kha pek ngam ani to thin lo ani panina chuan cold chain hi von that turani a vaccine hian nun hun chung le a temperature mamo big an nei chewa mun shana kan keng don ani po in ice pack amo ice buka taken sham sham turani pathumna manrua syringe le needle thiang hlim chau vaccine pack nan hian man tur ani vaccine le diluents reng reng man donin arong le ahmel landan andang lam le danglam lo te uluk taka infiam hasak turani a alo sen ru mani te chuan achhia tin ani a man mia lo turani vaccine reng reng ahun taka pek chin turani vaccine kan lo pe a voi ni khat kan pe a kan du tok le mai china vaccine voi khat kan pe khan ven hun chung aneya pek le hun tura hian kan pek le chat chat lo chuan omzia anei lo ti sha tur ani random lo dam chuak hlim lol te chu vaccine pek khan mia lo tur ani a an immunity ala chak lo awangin he hi pek lo sham sham tur ani vaccine pek zo nuwa vaccine siam sa la bang reng reng le vaccine pek na man ro syringe te ni del te chu uluk taka tiral thin tur ani a haral hi a thaber ani vaccine bur kan hon to sa chu re tak chung von that to lo tur ani ole tikhan vaccine lak poi mozia le vaccine kan hmu thelar zual te chu kan lo shita a shiat kim vek thei ani lowa vaccine kan rama om ke mani pon kan pek ve mai thei te hi tam tak oma chung te chu veti department na mo kan ran vul pui vaccine pe chin te po zo chiang chinila nan na tam tak laka kan lo him thei don ani ran nan na tam tak hi mishing in kan kai chon thei an ni a mishing